на кънцех от урмалци и пакуйма е ван. Мато дунди тангайде. Ай, марту папа са якул няй. Муй няй на нюай яй.